boj. Ja sam Balkan boj. E, smrdim na znoj. Ja sam Balkan boj i ti si Balkan boj. Neša isto Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Monika Seleš, Balkan boj. Vlado Divac, Balkan boj. Dragan Pančev, Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Njegoš Petrović, Balkan boj. Aristotel, Balkan boj. Ežen Ionesko, Balkan boj. Isus Hristos, Balkan boj. Rambo Amadeus, Balkan boj. Hej, Balkan boj. Ej, smrvodim nas, no ja sam Balkan boj. Jer veli

Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lebovoj kori.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma.
1: Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
0: Kataklizma.
1: Komunizma.

Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma.